18, cercadlo.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho

0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
1: Nahral ťa, alebo...
2: To je Melódia.
1: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, á, dievča po ležiačky.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je krátko pred 6. pohodové štvrtkové ráno vám želá Samo Kráľ. Horúčavy výrazne zhoršujú podmienky v nemocniciach. Prezidentka komory sestier Iveta Lazorová pre Rádio Express uviedla, že situácia podľa nej zlá. Pacienti aj zdravotníci si často pomáhajú vlastnými ventilátormi alebo improvizovaným tienením v podobe závesov.
2: Stále majú zdravotníci možnosť úniku, ale tí pacienti z lôžok nemajú kam ísť. Naozaj každý, kto môže sa hospitalizácii v takomto období, by mal vyhnúť, pretože tie podmienky nie sú rúžové.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško po vlne kritiky zmiernil svoje predchádzajúce vyjadrenie, že ak by si mal vybrať medzi klimatizáciou a magnetickou rezonanciou, prednosť by dostal zdravotnícky prístroj.
3: Netvárme sa, že problém s teplom tu vznikol toto leto prvýkrát. Na jednej strane ja potvrdzujem, že kľúčová investícia je napríklad MR-ko.
1: Minister dodal, že investičná komisia rezortu včera schválila financie na približne 250 klimatizačných jednotiek pre kľúčové nemocničné oddelenia. Prezidentka komory sestier Iveta Lazorová aj šéf lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský zároveň spochybňujú, či sa peniaze v zdravotníctve využívajú dostatočne efektívne. Slovenská správa ciest pripravuje vo Vranove na Topľov výstavbu novej okružnej križovatky. Vyplýva to z oficiálneho oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Stavebné práce na ceste prvej triedy číslo 18 majú odľahčiť centrum mesta. Primátor Jan Ragan označil spustenie verejného obstarávania za zásadný posun v niekoľkoročnom úsilí o vybudovanie severného obchvatu mesta. Rumunsko kompletne odstaví svoju jedinú jadrovú elektráreň pre kriticky nízku hladinu Dunaja. Oznámilo to tamojšie ministerstvo energetiky s tým, že druhý blok elektrárne Cerná voda zastavia dnes do poludňa. Prvý reaktor z rovnakého dôvodu preventívne vyplí už v utorok. Kvôli vysychajúcemu Dunaju museli najnovšie odstaviť aj jeden zo štyroch blokov jadrovej elektrárne Paks v susednom Maďarsku.
0: Počasie.
1: Dnes bude slnečno a mimoriadne teplo. Denné maximá dosiahnu 29 až 34, na západe v Banskobystrickom a ojedinele na juhu Košického kraja vystúpia na 34 až 38 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 22 stupňov a pofokovať bude len slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Nehodu hlásite v Bratislave za Záhorskou Bystricou smere do Lamača. Cestárov stretnete za Malackami smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2, a to do nedele. Uzavera je aj na D3, tam sú tunely Svrčinovec a Poľaná pre údržbu obojsmerne uzavreté a naplánovali to do 17. augusta. Pozor si dajte na ceste za Kriváňom smere do Detví, je tam odstavené osobné auto, a za Pavlovcami smere do Rimavských Janoviec sú na ceste kartóny. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Je minútka po šiestej, krásne už štvrtkové ráno vám želáme z Rádia Melody a je 30. júl. Ešte deň a je po tomto letnom mesiaci. Ja si spomínam, že som vždy bola strašne smutná v tomto období, že už je polovica leta za nami.
5: A ja som to tak hovoril vždy okolo začiatku augusta, a už je po prázdninách. Ale dá sa na to pozrieť aj opačne, že nás ešte celá jedna polovica prázdnin čaká, tak záleží na vás.
4: Ak ste rodičia, tak to máte asi skôr, takže ešte len polovica. Ale nebojte, to zbehne.
5: A pred nami je pozor, extrémne horúci deň, ako sme počuli v predpovedi počasia, tak si dávajte na seba pozor, niečo na hlavu si treba zobrať, vodu treba mať po ruke a užívajte si hity vášho života s Rádiom Melody. Ideme na Čardáš dvoch srdc.
0: Hity vášho života.

0: Toto bola speváčka Daido, počúvali ste ju z rannej show Rádia Melody v čase 6 hodín 9 minút. Sú s vami Táňa a Lukáš, dobré ráno všetkým.
1: No čo, káva už rozvoniava a aj s mliekom si ju dávate?
0: Mm-mm.
1: Nie, a ja len takú čistú pijem, ale sú ľudia, ktorí normálne aj tak, že pohár mlieka si dajú na ráno.
0: Áno, alebo do kávy viacka mlieka ako kávy.
1: Áno, presne tak, že to je vlastne len také kakauko. Poďme sa porozprávať o pasterizácii mlieka. To mlieko, ktoré si dávame a pijeme, malo by byť pasterizované. A ako funguje pasterizácia, tak to sa teraz môžeme dozvedieť od Mareka Kramaru v rubrike Ako to funguje.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Pasterizácia je metóda, pri ktorej sa pomocou tepla sterilizujú nápoje. Vyvinuli ju v polovici 19. storočia francúzsky vedec Louis Pasteur, po ktorom je pomenovaná. Jej podstatou je krátkodobé zvýšenie teploty, ktoré na rozdiel od prevarenia nesmie výrazne zmeniť vlastnosti látky. Rýchlým schladením na teplotu pod 10 stupňov Celzia sa zabráni množeniu prežívajúcich baktérií. Podľa teploty a doby ohrevu môžeme hovoriť o troch základných druhoch pasterizácie. Šetrná, krátkodobá pasterizácia, pri ktorej sa mlieko zohrie na 71 až 72 stupňov na 15 až 30 sekúnd. Dlhodobá pasterizácia, pri ktorej sa mlieko zahrie na 63 až 65 stupňov a udržiava sa tak 30 minút. A potom vysoká pasterizácia, počas ktorej sa mlieko zahrie na 85 až 95 stupňov, ale iba na niekoľko sekúnd. Takéto mlieko má najdlhšiu trvanlivosť. Pasterizácia sa dnes využíva aj pri pive. Čiže ako to funguje? Pasterizácia mlieka je proces krátkodobého tepelného ošetrenia, ktorý ničí choroboplodné zárodky a predlžuje trvanlivosť mlieka, ale nedosahuje sa pri tom podvaru, aby sa výrazne nemenili vlastnosti mlieka.

ste sa dobre započúvali do tejto skladby, tak sa tam spievalo, že rádio práve hlási 7:50, ale rádio Melody hlási 6:19 a pesnička hovorila o mladíkovi, ktorý skoro ráno čaká dievča menom Anna a dúfa, že od nej konečne uslyší vytúžené áno. No hotová love story. Preto zostaneme v téme, pokračujeme s hitom Love Song od Pala Haberu. Pekný štvrtok všetkým želajú Táňa a Lukáš.

0: Zahrali sme vám Elán, dúfam, že sme vám aj Elán dodali z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Samo. Teraz sa nachádzame v tom období, keď možno sa stretávate s takými otázkami. A nechceš cukinu? Že mám 4 a potom za 2 dní ďalší niekto príde. A nechceš cukinu? No nie.
1: Je to tak, že záhradkárov okrem sucha trápia aj to, keď majú veľkú úrodu.
2: Áno, a takýmto záhradkárom sa rozhodli pomôcť v Krupine.
1: Ako? No, to už si povieme
2: o chvíľu.
1: O chvíľku v správach, tak zostaňte s nami, že? My sa tak pozrieme na seba, hovoríme si do očí, nádhera. Je 6.27, počúvate Rádio Melody.
3: Nový šarm vám prináša. Zdena Studenková prehovorila o začiatkoch jej kariéry. Je jazda v taxíkoch ešte bezpečná? Ako sa chrániť pred spálením a čo robiť, aby vám opálenie vydržalo? Fitnesska Lucia Mokráňová vám prezradí, ako zaručene schudnúť. Nový šarm práve v predaji.
4: Rádio Melody, správy.
2: S prehľadom udalostí vás zdraví Samo Kráľ. Počas horúčav treba denne vypiť 2 až 3 litre tekutín. Upozornili na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva s tým, že základom je čistá voda. Zároveň pripomenuli, že dodržiavanie pitného režimu je mimoriadne dôležité pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Deti majú podľa odborníkov nedostatočne vyvinutý mechanizmus pocitu smedu a preto je potrebné im vodu ponúkať. Piť by sme mali v menších dávkach, častejšie a ešte pred pocitom smedu. Obec Rovinka sa pridala k Bratislave a tiež podala rozklad proti rozhodnutiu ministerstva životného prostredia v prípade plánovanej spaľovne Slovnaftu. Tvrdí, že pri posudzovaní projektov neboli dostatočne vyhodnotené jeho vplyvy na zdravie ľudí, životné prostredie, dopravu ani podzemné vody Žitného ostrova. Obec preto žiada zrušiť záverečné stanovisko Envirorezortu a vec opätovne prerokovať. Obyvatelia Krupiny môžu svoje prebytky zo záhrad predať na miestnej tržnici. Informoval o tom konateľ mestského bytového podniku Marek Augustín s tým, že cieľom je podporiť lokálny predaj a oživiť tržnicu.
5: Nie je to spoplatnené a môžu teda v rámci zákona si svoje prebytky z hospodárskej činnosti voľne predať.
2: Augustín dodal, že na predaj prebytkov nemusia mať obyvatelia žiadne povolenia. Upozornil ale, že predávať smú len ovocie, zeleninu, bylinky či domáce výpestky a výrobky, ktoré nepodliehajú schvaľovaniu hygienikmi. Európska komisia by mala ešte tento týždeň posúdiť, či Slovensko splnilo milník plánu obnovy týkajúci sa reformy národných parkov. Viaceré enviroorganizácie upozorňujú, že vláda doteraz nezrušila problematické body v troch uzneseniach, ktoré sú v rozpore s reformou a môžu ohroziť stovky miliónov eur.
4: Počasie.
2: Dnešný deň prinesie jasnú oblohu, veľa slnka a horúčavy. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov, no na západe v Banskobystrickom kraji a ojedinele aj na juhu Košického kraja dosiahnu 34 až 38 stupňov. Vo výške 1500 metrov bude okolo 22 stupňov a pofukovať bude len slabý vietor.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pekné štvrtkové ráno želáme aj všetkým na cestách. Nehodu dokumentujú v Bratislave za Záhorskou Bystricou smere do Lamača. Radar ste videli na D1 za Lemešanmi smere do Prešova. Policajné hliadky máme na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, v Zákamennom smere do Novote, v Tatranskej Lomnici smere do Tatranských Matliarov, v Košiciach na začiatku triedy KVP smere z Myslavskej a hliadka je aj na viazde do Michaloviec Vinného. Vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobre.

taká letná však. Sempre. Albano a Romina Power u nás v rádiu Melody. Je 6.38. No a teraz posielame takú, ktorej budete aj rozumieť a nemusíte sa učiť taliančinu. Zuzka Smatanová, ani kračaj predo mnou.

0: radi, že aj vo štvrtok ráno vám robíme spoločnosť my, Rádio Melody, Táňa a Lukáš, 6 hodín 46 minút. No, zbehlo to rýchlo a tábor Dobrý skutok je na konci. Deti si užili 10 dní v Jasenskej doline a včera to záverečnou diskotékou celé uzavreli, rozlúčili sa.
1: Som sa aj trošku poplakala.
2: Aj kamarátky som si našla, takže preto som aj plakala.
3: No, je to ťažké. No. Na jednej strane sa deti určite tešia domov, ale tak chápeme, no, tie zážitky tam boli super.
4: Detský tábor. Dobrý skutok.
3: Ešte začiatkom júna ste svojimi SMS-kami dostali do tábora Dobrý skutok 60 detí. Tie by sa inak do tábora nedostali. No a posledný večer si užili na diskotéke a odviazali sa poriadne, najmä na bare.
0: Iha.
1: Máme tu drinky, napríklad jablkové tornádo, kúselný les, fénixová mágia, tropický výbuch alebo dračí elixír.
0: Dračí elixír, tropický výbuch, to zde parádne. No tak deti mali najmä výbuch zážitkov v tomto tábore.
5: Tancovali sme tu, mali sme kino vo spoločenskej miestnosti, Laci Strike, moderátori, aquapark a nakupovali sme vo vlastnom obchode. Top zážitky.
0: No. Top zážitky, presne. To veľmi radi počujeme inak.
3: A ako by sme to mohli celé zhrnúť?
6: Zaspievala som si, zatancovala som si, zasmiala som sa.
0: A čo bude deťom chýbať?
7: Bude mi chýbať aj tá kuchárka s východňarským prízvukom. Smiešným.
3: Ja tie deti milujem. A oni zas milujú vás.
8: Odkazujem všetkým, ktorí ste poslali SMS-ku, že vás mám rada.
0: Yeah. Fotky z tábora a všetky informácie o tom, ako sa tam deti mali, nájdete na stránke nadácia Dobrý skutok SK. A ďakujeme.
4: Ďakujeme.

0: Rádio Melody, správy.
1: 6.56, pekné ráno vám želá Samo Kráľ. Od 1. augusta sa zmenia pravidlá pri povinnom zmluvnom poistení vozidiel. Ako informovalo ministerstvo vnútra, počas augusta bude držiteľom alebo vlastníkom vozidiel, ktoré nemajú platné PZP dlhšie ako 2 roky posielať oznámenie. Ak svoje vozidlo do konca septembra nepoistia, v októbri bude natrvalo vyradené z evidencie. Nie každý detský úraz si vyžaduje sanitku. Operačné stredisko záchrannej a zdravotnej služby pripomína, že ak je dieťa pri vedomí, komunikuje, normálne dýcha, nemá výrazné krvácenie či deformitu, vhodnejšou voľbou je konzultácia na poradenskej linke 116 117. Operátori linky poradia rodičom, ako ošetriť drobné poranenia doma a prípadne potreby lekárskeho ošetrenia odporúčia ďalší postup. Budovanie moderného centra pre výučbu sklárstva v Poltári je vo finálnej fáze. Ako informovala Vanessa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja, na objektoch školy v Poltári a v Rovňanohu stavbári ukončili hlavné práce.
2: Po ukončení preberacieho konania a odstránení všetkých evidovaných vád a nedorobkov bude stavba prevzatá v plnom rozsahu.
1: Nové odborné učebne a dielne s modernou technikou majú po rokoch obnoviť vyučovanie tradičných sklárskych remesiel v regióne. Do Francúzska dnes odídu ďalší slovenskí hasiči. Tento raz ide o 20 členov jednotku pozemného hasenia. Vo Francúzsku už pomáhajú naši leteckí hasiči s vrtuľníkom Black Hawk. Tí majú byť v krajine nasadení do pondelka.
0: Počasie.
1: Čaká nás slnečný a horúci deň. Na väčšine územia teploty dosiahnu 29 až 34 stupňov. No na západe, v Banskobystrickom kraji a taktiež miestami aj na juhu Košického kraja sa vyšplhajú až na 38 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 22 stupňov a do toho nám zafúka iba slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme na cesty, zdravíme aj všetkých vodičov. Nehody dokumentujú v Bratislave za Záhorskou Bystricou smere do Lamača a ďalšia je v Poprade na hlavnom ťahu pri strednej športovej škole smere k Maxu. Pozor si dajte na Sorožke smere do Rožňavy, je tam odstavené nákladné auto. Radar ste videli v Banskej Bystrici Uľanke pri pumpe Slovna, merajú smere na Donovali. Policajné hliadky máme Zborove nad Bystricou smere do Krásna nad Bystricou, na viazde do Kraľovian Spárnice, v Trstenej na Krakovskej smere do centra a v Kamenici nad Cirochou smere do Hažína nad Cirochou. Od nás je to na teraz všetko. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno
0: s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio
4: O minútku je 7 hodín, 30. júl a viete, čo je dnes? Medzinárodný deň priateľstva.
5: Inak výskumy tvrdia, že ľudia s kvalitnými priateľstvami bývajú šťastnejší, lepšie zvládajú stres, čo je super, a dožívajú sa vyššieho veku.
4: No, dočítali sme sa aj to, že smiech s priateľmi je nákazlivejší ako smiech s cudzými ľuďmi. No, a keďže vás považujeme za priateľov a vy nás tiež, tak predpokladám, že ste sa teraz dobre zabavili.
5: Áno, a tak by sme sa ráno tiež chceli dnešné zabaviť s vami a počuť od vás nejakú spoločnú príhodu s kamarátom, na ktorej sa už roky smejete, tak môžete poslať aj hlasovku na WhatsApp Rádia Melody 0917 480 480 a poďme sa naladiť hitom s názvom Moonlight Shadow.

0: Je 7 hodín a 7 minút, Rádio Melody, to nie sú len hity vášho života, ale aj zaujímavé podcasty, rozhovory s hosťami, od ktorých sa dozviete všeličo, čo ste možno doteraz nevedeli, a tiež sa pri našich podcastoch určite aj dobre zabavíte, a jeden z nich sa volá nedelný hosť Viktorie Lancošovej.
1: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu, akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie. Vytrávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
1: Nahral ťa, alebo...
3: To je melódia.
1: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Hráme vaše na...

0: Mne príde táto pieseň taká možno jesenná alebo zimná, taká pohodičková. Mm. Nie je to úplne letný hit, aspoň teda si nemyslím. Kaja Gott, u nás v rádiu Melody, my sme Táňa a Lukáš, 7.14. Tých letných hitov je ale nespočetné množstvo. No a preto v rannej show Rádia Melody tie naj a tie, ktoré si želáte, postupne vyťahujeme.
1: A keď sa povie názov letného hitu Hafanana, tak ja sa hneď vrátim do 90. rokov a spomeniem si na skupinu Maduár. Dokonca si pamätám, že v nejakej televíznej relácii ešte na VTV chalani z Maduaru učili divákov choreografiu.
0: Áno, teba si predstavujem, ako stojíš pred telkou a tancuješ s nimi Hafananu.
2: No,
0: ale táto pesnička má korene ešte v 70. rokoch.
3: Letný hit vášho života.
0: Konkrétne v 75. ju naspieval mozambický spevák Afrik Simon a znie takto.
1: Tento spevák Afrik Simon bol známy nielen spevom a tancom, ale počas vystúpení predvádzal aj všelijaké efekty s ohňom, čo bolo na tú dobu možno aj veľmi odvážne, veľmi nezvyčajné, ale tak urobilo sa. A nikdy neviete, kedy vás kam ten vietor zavanie, lebo on pracoval ako murár a popri tejto práci hrával a spieval na ulici. A si predstavte, že práve tam si ho všimli hudobní manažéri.
0: No a čo sa týka toho názvu Hafanana, oficiálny preklad neexistuje, ale podľa speváka je hlavným posolstvom piesne rovnosť ľudí, čiže nezáleží na tom, či ste vysoký, nízky, bohatý, chudobný, neviem aký. Najčastejšie slovo Hafanana vysvetľuje to, že sme si všetci rovní.
3: Toto je váš letný hit.

0: Prajeme vám pekné štvrtkové ráno z Rádia Melody. My sme Táňa, Lukáš a Samo, ktorý pripravuje správy z domova zo sveta. Sme taká partia, ktorá má zmysel pre humor a vo všeobecnosti mám ľudí rád, takých, ktorí vedia také, že tie srandičky oceniť. Nie však všade nájdu takí, ktorí majú zmysel pre humor.
1: A nie všade treba vtipkovať. Alebo... Niekde treba byť aj taký, akože možno vážny.
0: Alebo radšej byť ticho.
2: Ono sa to môže vypomstiť... Napríklad na letisku.
1: A jeden konkrétny prípad z letiska a vtipkovania vám povieme o chvíľu v správach. Zostaňte s nami. Je 7.25.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Už tam budeme?
7: Prestaň,
6: si, už tam budeme?
7: Nie, teplo.
5: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
8: Rádio Melody, správy.
2: Košický samosprávny kraj poskytne materiálnu aj finančnú pomoc obciam na Zemplíne, ktoré zasiahla pondelková silná búrka. Tá napáchala veľké škody v okresoch Michalovce a Sobrance. Samospráva zároveň pomôže miestnym poľnohospodárom so žiadosťami o štátne kompenzácie a vyzýva obyvateľov na urýchlené nahlásenie škôd na obecných úradoch. Nízka hladina Dunaja obmedzuje lodnú dopravu. Na niektorých úsekoch nemôžu plávať lode s väčším ponorom. Dopravný úrad im preto nariadil zostať v prístavoch alebo na kotviskách, kým sa podmienky nezlepšia. Prietoky Dunaja patria aktuálne medzi najnižšie za posledné 10 ročia. Vodohospodári preto upravili aj režim plavby cez vodné dielo Gabčíkovo, aby pri otváraní komôr odtekalo do Maďarska čo najmenej vody. Nevhodný vtip stál muža s rodinou plánovanú dovolenku. Podľa českej cudzineckej polície mal muž na pražskom letisku pri kontrole batožiny vyhlásiť, že je terorista. Hoci privolaný pyrotechnik si u muža nič nebezpečné nenašli, letecká spoločnosť ho okamžite vylúčila z prepravy a z letiska musel spolu s rodinou odísť domov.
8: Počasie.
2: Slnečné počasie budú dnes prevádzať aj vysoké teploty. Tie dosiahnú na väčšine Slovenska na 29 až 34 stupňov, no na západe a na juhu bude 34 až 38 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 22 stupňov a zafúka len slabý vietor.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Nehody dokumentujú v Zalozornom smere do Zohora, ďalej v Bratislave na križovatke Vajnorská a Odborárska, nehoda je aj v Dolných Vesteniciach smere do Hradišťa a následky nehody dokumentujú v Poprade na hlavnom ťahu pri strednej športovej škole smere k Maxu. Pozor si dajte za Livinou smere do Nadlíc, je tam odstavený kamión s defektom, na Soroške smere do Rožňavy je odstavené nákladné auto a odstavený kamión je na výjazde z Dargova do Košického Klečenova. Radary merajú na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede, ďalej v Banskej Bystrici Uľanke pri pumpe Slovna smere na Donovali, ďalší je vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta, merajú aj v Ivachnovej smere do Ružomberka, na viazde do Svitu z Popradu a v Košiciach na začiatku Helianskej smere zo Sečovskej. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno, stáňo!

0: předměstí.
1: Vždy, keď počujem Hanu Zagorovú, tak si spomeniem na moju príhodu s ňou, keď som s ňou robil rozhovor ešte ako taký vyklepaný redaktor mladý. Som sa jej opýtal, že či je jej bližšie herectvo alebo speváctvo. Toto slovo som vymyslel, speváctvo, výborne, ale tak reagovala veľmi príjemne. Hana Zagorová, legendy hráme z Rádia Melody, hity vášho života, biograf Láska a legenda strieda legendu. Rozhovor s Daliborom Jandom ešte teda nemám za sebou, aj to možno príde. Hrali sme Kličkovanou, si ideme teraz spoločne vypočuť v čase 7.38. Pozdravujú Táňa a Lukáš.

0: Take on me. Presne takto sa volala pieseň od skupiny ABBA, ktorú... ktorú ste počúvali u nás v rádiu Melody. Teraz je 7:48, my sme Táňa a Lukáš. Veríme, že máte náladu dobrú.
1: Áno, no toto sme možno poslali aj pre rodičov, ktorí sa hnevajú aktuálne. Lebo čo sa budeme tváriť? My rodičia sa občas vieme nahnevať.
0: Občas? Ja mám pocit, že odkedy sa mi narodilo druhé dieťa, tak sa hnevam non-stop.
1: Ale ne.
0: Ja som veľmi nervózna mama. No a môj manžel, ten je taký pokojnejší typ. Ale aj on sa vie nahnevať.
1: No a práve o hádkach s vašou mladšou dcerou Kristínkou ste hovorili aj v najnovšej časti podcastu Triezva mama, ktorý pripravuješ so svojím manželom Jankom. Tak ako to prebiehalo? Čo si vykrikovali na ulici?
2: Posledné 2 hodiny si na mňa odporná, hnusná, plačeš, nič sa so mnou nebavíš, môžem ísť aj preč. A hovorím, že dobre, dobre, choď, nech sa páči. A čo mi má z tohto chýbať? Povedz mi, Kristínka, prosím ťa, čo mi má z týchto posledných 2 hodín chýbať? Choď, nech sa páči. Tam máš autobusovú zastávku, môžeš ísť autobusom, čau. A ona sa otočila a že a odišla preč.
0: Idem. Ja len pripomeniem, že Kristínka má 4 roky.
1: A takto sa už háda.
0: Áno.
1: To bude o 10 rokov. A možno ju to prejde dovtedy. Podcast Triezva mama nájdete v našej aplikácii Rejo. Môžete si to vypočuť, alebo môžete teraz tento podcast zažiť aj naživo ako divák.
0: Presne tak, už budúci štvrtok, 6. augusta, takže takto o týždeň sa môžeme spolu uvidieť. Večer o 18. budeme Triezvu mamu nahrávať naživo v Bratislave. Stretneme sa v kaviarni na Mickievičovej 10. A ak by ste chceli prísť a byť súčasťou nášho podcastu, tak sa prihláste na Instagrame Triezva mama. Máme tam v bio prihlasovací formulár. Veľmi sa na vás tešíme. Dobré.

0: Rádio Melody, správy.
1: 7.57, pekné ráno vám želá Samo Kráľ. Vlna horúčav bude na Slovensku pokračovať približne do 7. augusta. Odhaduje to Slovenský hydrometeorologický ústav. Meteorológovia zároveň upozorňujú, že počas noci teploty neklesnú po 20 stupňov a denné maximá môžu vystúpiť až k 40 stupňom Celzia. Zamestnanci na Slovensku považujú za najväčšie negatíva výšku platu a nadmerné zaťaženie. Prieskum Alma Career ukázal, že 62% ľudí v posledných rokoch vníma nárast pracovného tlaku a 4 z 10 zamestnancov sa podľa prieskumu cítia na hranici vyčerpania. Hovorkyňa Ľubica Melcerová uviedla, že viac ako polovica ľudí má pocit, že ich plat nezodpovedá ich pozícii a že pracujú viac bez primeraného ocenenia.
2: Vo výrazne väčšej miere ako v Česku majú slovenskí zamestnanci negatívne pocity spojené s financiami. U nás ich zaznamenala nadpolovičná väčšina zamestnancov, u našich susedov len 37%.
1: Nedostatok uznania zo strany nadriadených najčastejšie pociťujú zamestnanci so základným a stredoškolským vzdelaním bez maturity. Po roku od otvorenia obchvatu Tvrdošína klesla nákladná doprava v meste o 81%. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť tým, že za prvých 12 mesiacov prevádzky R3 medzi Tvrdošinom a Nižnou prešlo úsekom 1,6 milióna vozidel, z toho 338 tisíc nákladných. Obchvat je dlhý 5600 metrov a zahŕňa 11 mostov. Francúzska vláda plánuje posilniť ochranu niektorých z najzraniteľnejších kultúrnych artefaktov. Reaguje tak na krádež keľtského zlatého náhrdelníka, ku ktorej došlo minulý týždeň v múzeu na východe Francúzska. V rámci opatrení budú obzvlášť citlivé predmety dočasne stiahnuté z verejnej expozície a uložia ich na bezpečných miestach, kým nebudú zavedené prísnejšie bezpečnostné opatrenia proti krádežiam.
0: Počasie.
1: Dnešné počasie bude prijať milovníkom slnka, menej už tým, ktorí zleznášajú horúčavy. Teploty sa budú pohybovať od 29 do 34 stupňov, no na západe v Banskobystrickom kraji a na juhu Košického kraja vystúpia na 34 až 38 stupňov. Pofúkovať bude len slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Tu sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú za Lozornom smere do Zohora, v Bratislave na križovatke Vajnorská Odborárska, v Dolných Vesteniciach smere do Hradišťa sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody máme na viazde do Štúrova z Kamenice nad Hronom, vo Zvolene na križovatke Lučenecká Mládežnícka, tam sa aj zdržíte, a nehoda je aj v Poprade na hlavnom ťahu pri Strednej športovej škole smere k Mercury Marketu. Cestári pracujú pod Strečnom, pohybujú sa v oboch smeroch. Pozor si dajte na Soroške smere do Rožňavy, je tam odstavené nákladné auto. Na výjazde z Dargova do Košického Klečenova budete obchádzať odstavený kamión. V Handlovej na ulici 29. augusta smere do centra na železničnom priecestí nákladné auto odtrhlo závery. Rátajte tam s kolónami v oboch smeroch. Radary merajú v Turzovke na hlavnom ťahu smere do Podvysokej a pri Slovenskej Ľupči smere do Banskej Bystrice. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno
0: s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
4: Kedy si sa tak v politike používalo, že ľudia si zaslúžia istoty. Mm-hmm. A istota v našom vysielaní je to, že takto po 8 si dáme súťaž Daj si pozor na jazyk.
5: Ale už nie je také isté, či to vyhráte, hej? Lebo všeličo sa udeje v tejto našej súťaži. Na naše otázky by ste nemali odpovedať áno a nie, mali by ste to vydržať celých 30 sekúnd. A včera sme mali na linke posluchača Vlada a takto to dopadlo.
4: Sleduješ naše tanečné videá na Facebooku?
6: Nesledujem.
5: A je pravda, že si v tejto súťaži už niekedy vyhral?
6: Není to pravda.
4: Dlho si rozmýšľal a není to pravda, by sme ti neuznali, ale už to bolo po časovom limite, takže máš šťastie.
5: Takže není, je v podstate nie je.
4: Áno, presne tak.
5: Tak už sme nemuseli inak tú poslednú otázku ani položiť, ale tak sme ju trošku zmiatli, ale samozrejme cenu sme poslali.
4: Presne tak. Vy čo, skúsite to dnes? Máme tričko alebo hrnček a vyhrať si ho môžete tak, že sa prihlásite na číslo 0917 480 480.

0: 8 hodín, 8 minút, sú s vami Táňa a Lukáš v rádiu Melody. Dobré ráno, zahrali sme si pesničku 74-75, teda 74-75. Na linke je teraz Tomáš, taká netaktná otázka hneď. Ty si ročník 74 alebo 75?
1: Nie, trošku mladší.
2: Dobre.
0: Takže náš rovesník možno.
3: Daj si pozor na jazyk.
2: Ako nie, že by na tom záležalo.
0: Nie, to len tak.
2: A pohode si mohol aj to nie povedať, lebo ešte nebol pustený časový limit. Ale
1: to už sa zatvičujem.
2: O chvíľočku to spustíme. A keď ho spustíme, ten 30-sekundový časový limit, nesmieš povedať nie, nesmieš povedať áno. Nerozmýšľaj dlho nad odpoveďou a taktiež nám neopakuj to isté slovo ako odpoveď. Dobre?
1: Dobre.
0: Ak to zvládneme, potom si budeš môcť vybrať cenu. Tak, Tomino, spúšťame 30-sekundovú časomieru a daj si pozor na jazyk. Horúčavy zvládaš dobre?
1: Pravda, že.
2: Robíš si na dovolenke veľa fotiek?
1: Určite.
0: A zažil si dobu, keď sme si dávali fotky vyvolávať?
1: Jasné, ešte som to zažil.
2: Pôjdeš dnes vinšovať kamarátke Libuške?
1: Samozrejme, iným kamarátkam.
0: No a chcel by si stretnúť vo fitku Michala Davida?
1: Isté, že je to môj sen.
2: A poznáš jeho pesničku Deti ráje, áno?
1: Možno som to už počul.
0: A je pravda, že ju vieš zaspievať celú?
1: Toto vôbec.
2: Robíš celý august?
1: Nepamätám si.
2: No, dobre.
0: Ty si natrénovaný.
2: Dobre,
0: počúvaj. Pre dve minúty by si zvládol, že?
1: No, môžeme skúsiť na budúce.
2: Dobre, a čo tie kamošky, čo? Za ktorými sa chystáš dnes?
1: Ja to nemôžem prezradiť, manželka počúva.
2: Dobre.
0: Sa popýta doma, ona no, potom.
2: Dobre.
0: Tak Tomino, čo pošleme, tričko alebo hrnček Rádia Melody?
1: Tričko by som vás poprosil.
2: Okay. Dobre, dohodnuté, maj sa pekne, ahoj.
1: Ahoj.
3: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. Najslávnejší psí záchranári sú späť. Labková patrola Dinosaurí film.
4: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
3: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaury.
4: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
3: Labková patrola Dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
5: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no to!
3: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Z rádia Melody ste počuli hit Woman in Love od Barbary Streisand a možno ste netušili, že táto skladba má aj slovenskú verziu. To by si nepovedala, čo?
1: Nie, to by som naozaj nepovedala. Ale dobre, však znie to pekne, môžeme niekedy tu vyskúšať, ale teda teraz to bola Barbara Streisand z Rádia Melody. 8 hodín, 17 minút, my sme Táňa a Lukáš a posielame Army of Lovers.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix na nuky 12 kusov len 2,79 z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
3: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku. A budú o vás počuť všade.
4: www.bauermedia.sk.
5: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Rádio Melody, správy.
6: Je 8 hodín 25 minút, pripravené sú správy so Samom Kráľom. Opozícia žiada ministerstvo životného prostredia, aby prevelilo podozrenia z nelegálnej ťažby dreva v Muránskej planine. Poslanec SAS Alois Hlina tvrdí, že v okolí závadky nad Hronom mohlo byť bez oprávnenia vyťažených až niekoľko tisíc kubíkov dreva, čo malo poškodiť štát.
7: To je trestoprávna rovina. To nie je záležitosť nejakého morálno-eticko-odborného zlyhania.
6: Minister Tomáš Taraba kritiku odmieta a tvrdí, že je prvý a jediný minister, ktorý nariadil audit ťažby dreva v národných parkoch. Podľa opozície kontrolu transportu dreva robí Lesnícka drevárska inšpekcia, s ktorou ale nie je súčinná polícia. Na úseku R1 pri Seredi bude opäť potrebná diaľničná známka. Na zmenu upozornilo ministerstvo dopravy. Od pondelka 3. augusta sa končí dočasné vyňatie tohto úseku zo spoplatnenia. To súviselo s uzávierkou mosta ponad železničnú trať v Seredi. Aktuálne vodiči nepotrebujú platnú diaľničnú známku na D2 v úseku Brodské Kúty a rovnako aj na dvoch úsekoch D1, a to Liptovský Mikuláš, Liptovský Peter a úsek Poprad Východ, Spišský Štvrtok. V talianskom kláštore našli recept na možného predchodcu koli. Recept z polovice 19. storočia objavili mnísi vo Florencii počas upratovania archívu lekárne. Zmes z koky a kolových orieškov mala slúžiť ako posilňujúci elixír proti únave, bolesti hlavy a slabosti. Odborníci však nepotvrdili priamu súvislosť s neskorším vznikom nápoja Coca-Cola.
2: Počasie.
6: Dnes bude slnečno a mimoriadne teplo. Denné maximá dosiahnu 29 až 34, no na západe v Banskobystrickom kraji a ojedinele aj na juhu Košického kraja vystúpia teploty na 34 až 38 stupňov. Teplo bude aj na horách, vo výške 1500 metrov bude okolo 22 stupňov a do toho nám zafúka iba slabý vietor.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
6: A teraz sa pozrime, ako to vyzerá na našich cestách. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Vajnorská Odborárska, taktiež za Trnavou smere do Špačiniec, na vjazde do Štúrova z Kamenice nad Hronom je nehoda na križovatke, ďalšia je v Žiline na Mostnej pod Rondlom smere na Kragujevskú, nehodu máme aj vo Zvolene na križovatke Lučenecká Mládežnícka a na vjazde do Prešova z Kapušian sa zrazili dve nákladné autá. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Rátajte tam so zdržaním. Pozor si dajte za Livinou smere do Nadlíc, tam je odstavený kamión s defektom a odstavené nákladné auto je aj na Soroške smere do Rožňavy. Radary merajú v Banskej Bystrici Jakube smere na Donovali, v Tatranskej Štrbe obojsmerne a rýchlo si ustrážte aj na vjazde do Michaloviec zo Zbudze. Od nás je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Krásne a už teraz horúce ráno vám želáme z Rádia Melody. 8 hodín 46 minút a je to tak, čaká nás séria horúcich dní, takže rušno bude aj na kúpaliskách. Veríme, že plavčici nebudú mať plné ruky práce, ale tak oči na stopkách budú musieť mať.
1: Inak ja som kedysi dávno si tak hovoril pre seba, že byť plavčik je super robota, lebo sedíš, slníš sa, pozeráš do bazéna, občas sa poprechádzaš okolo toho bazéna bez trička a niekoho upozorníš, nech sa správa, tak?
0: Áno, áno, ale zdanie klame. Náš poslucháč Lukáš do Stražského je plavčík na tamojšom kúpalisku a zo všeličím za ním ľudia prídu.
2: No viete čo, je to celkom zaujímavé, pretože ľudia si pýtajú kadečo, ale také by som vyzdvihol. Také najbežnejšie sú tie, že či nemáme lepiacu pásku, lebo sa im okuliare roztrhli, alebo či nemáme kompresor, lebo nevládu nafúkať vlastne koleso plahecké. Čiže takéto bežné veci. Ako, že...
1: Aj vy hoviete, lepiaca páska je a kompresor?
2: Včera sme niekde vykutrali tú lepiacu pásku. Kompresor mám v pľúcach väčšinou. Akože som taký dobrý, že minule tam bol párik vlastne s malým a pán nevládal ani pani manželka, no tak som sa podujal, že to nafúkam. Uh-huh. Zase nejdem do toho takto, že by som fúkal 20
0: týchto naraz. Teraz sa zrazu začnú stávať do radu, vieš?
1: Áno, áno, ale toto pozor nie je priorita plavčíka, lebo zatiaľ, čo on vám hľadá lepiacu pásku, alebo kompresor, alebo fúka koleso, môže byť potrebnejší niekde inde, kde ide o život. Takže plavčíkom dnes prajeme príjemnú a pokojnú službu. Dobre.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pri správach vás víta Samo Král, je 8 hodín 57 minút. Počas horúčav treba denne vypiť 2 až 3 litre tekutín. Upozornili na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva s tým, že základom je čistá voda. Zároveň pripomenuli, že dodržiavanie pitného režimu je mimoriadne dôležité pre seniorov, ktorých organizmus obsahuje menej tekutín. Deťom je potrebné vodu ponúkať. Piť by sme mali v menších dávkach, častejšie a ešte pred pocitom smedu. V detskej fakultnej nemocnici v Košiciach spustili skúšobnú prevádzku nového pracoviska magnetickej rezonancie. Mali pacienti z východného Slovenska tak už od jesene nebudú musieť za týmito náročnými vyšetreniami cestovať do Bratislavy. V centre Nitry objavili archeológovia pohrebisko z včasného stredoveku. Podľa archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied odkryli pri budove Orbis zatiaľ 8 kostrových hrobov a predpokladajú odkrytie minimálne ďalších dvoch. Zemetrasenie v Japonsku si vyžiadalo už 30 obetí. Podľa premiérky Sané Takačijovej záchranári stále pátrajú po preživších v zrútenom obchodnom centre v prefektúre Kumamoto. Otrasy s magnitúdou 7,1 poškodili domy, mosty a infraštruktúru. Bez elektriny je viac ako 22 tisíc odberných miest a problémy s vodou postihujú približne 84 tisíc domácností.
0: Počasie.
1: Dnešok prinesie jasnú oblohu, veľa slnka a aj horúčavy. Teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov, pričom na západe v Banskobystrickom kraji, ale aj na juhu Košického kraja dosiahnu 34 až 38 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 22 stupňov a fúkať bude len slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pripravené sú aj aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Vajnorská Odborárska, ďalej v Bratislave na Púchovskej pri Kauflande smere von z mesta. Nehodu hlásite aj na viazde do Štúrova z Kamenice nad Hronom na križovatke, ďalej v Bíni smere do Čaty, v Poprade na hlavnom ťahu pri strednej sportovej škole smere k Mercury Marketu a na viazde do Prešova z Kapušian sa zrazili dve nákladné autá. Pracovisko cestárov je pod Strečnom, pracujú tam v oboch smeroch. Pozor si dajte v Nitrianskom Rudne smere do Lešťan, po ceste tam pobehuje pes. Odstavené nákladné auto hlásite na Soroške smere do Rožňavy a na výjazde z Dargova do Košického Klečenova je odstavený kamión. Rátajte tam so zdržaním. Radary ste videli za Podzámčokom smere do Zvolena a ďalší je v Košiciach na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
2: 9 hodín, štvrtková ranná show je v závere, no a budeme vám hrať hity vášho života aj naďalej a aj také do tanca.
3: Tanec je inak viac ako len zábava, je to povedzme taký prirodzený spôsob, ako urobiť niečo dobré pre svoje telo, niečo dobré pre svoju myseľ ako takú. Lebo však nemáte to tak, že sa cítite pri tanci lepšie, žiadny stres, zrazu starosti idú bokom, ste energickejší.
2: Ja to tak mám, je to tak. Môžete byť zadýchanejší, áno, ako my dvaja, keď pre vás natáčame tančeky na sociálne siete, ale je to super. A zajtra vyjde nový tanec, tie staršie si môžete pozrieť na Facebooku alebo Instagrame Rádia Melody.
3: A už keď sme pri tom tanci, tak tento hit ste mohli počuť v Hriešnom tanci a to sa tancuje tak inak, odvážnejšie telo na telo, že cítite každý. No, kto je odvážny, môže skúsiť.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Bielu papriku 1 kg len za 1,65 €, oblátku Milá 5 kusov za 2,95 € a pivo Pilsner Urquell pol litra za super výhodnú cenu 99 €. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 5. augusta alebo do vypredania zásob.
0: Baťa, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
1: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé

0: Nový šarm vám prináša. Zdena Studenková prehovorila o začiatkoch jej kariéry. Je jazda v taxíkoch ešte bezpečná? Ako sa chrániť pred spálením a čo robiť, aby vám opálenie vydržalo? Fitnesska Lucia Mokráňová vám prezradí, ako zaručene schudnúť. Nový šarm práve v predaji.
1: Počasie.
2: Dnešný deň bude patriť jasnej slnečnej oblohe a horúčavám. Na väčšine územia očakávame teploty od 29 do 34 stupňov. Ešte vyššie vystúpia na západe v Banskobystrickom kraji a miestami aj na juhu Košického kraja. Tam dosiahnu 34 až 38 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 22 stupňov a do toho nám zafúka iba slabý vietor. Od 13. budú navyše platiť výstrahy pred teplom. Tretí stupeň výstrahy meteorológovia vyhlásili v celom Bratislavskom kraji, zároveň v okresoch Senica, Skalica, Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky. Na zvyšku Slovenska, okrem niektorých okresov v Žilinskom a Prešovskom kraji, budú do večera výstrahy 2. a 1. stupňa.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bíni smere do Čaty, ďalej v Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu pri Dolnej Štubni smere do centra a v Prešove na križovatke Vranovská Fintická sa zrazili dve nákladné autá. Rátajte tam aj s kolónami. Pozor si dajte v Bratislave na obchvate za mostom Lanfranconi smere k tunelu Sitina je odstavené osobné auto a u kúsok ďalej aj odstavená dodávka. Zdržíte sa aj tam. Na D1 za Popradom smere do Spišského Štvrtka za miestom, kde pracujú cestári, je odstavené osobné auto a odstavené nákladné auto hlásite aj na Soroške smere do Rožňavy. Radary merajú v Smoleniciach smere do Trstína, na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom, ďalej na výjazde zo Žiliny na D3 v Banskej Štiavnici pri úrade práce smere k čerpacej stanici Slovnaft. Radary hlásite aj vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, ďalej na D1 pri Vašci smere do Východnej, v Rimavskej Sobote na Košickej pred pumpou Šel smere zo Ždian. Ďalší radar je v Košiciach na Jantárovej smere na Rastislavovu a merajú aj na D1 pred Košicami smere z Bidoviec. Policajné hliadky máme na vjazde do Dolných Lefantoviec z Oponíc, na vjazde z Dvorov nad Žitavou do Nových Zámkov, z Borove nad Bystricou hliadkujú obojsmerne a hliadka je aj v Bohdanovciach smere do Nižnej Hutky. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
1: Informácie ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ja vám rekuš, však to je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Už tam budeme?
5: Prestaň!
4: Uči!
5: Už tam budeme?
4: Nie, teplo.
6: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
7: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
8: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života. Yeah.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto!
2: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix na nuky 12 kusov len 2,79 z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
4: Počasie. Dnešok bude slnečný, bez rážok a s vysokými teplotami. Ortu teplomera sa vyšplhá na 29 až 34 stupňov, no v niektorých regiónoch bude ešte teplejšie. Na západe, v Banskobystrickom kraji a ojedinele aj na juhu Košického kraja teploty dosiahnu 34 až 38 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
4: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Michale na Ostrove smere do Holíc. Zrazilo sa tam osobné auto s nákladným. A nehodu osobného auta s nákladným dokumentujú aj v Lipníkoch pri čerpacej stanici OMV smere do Lady. Tam sa zdržíte obojsmerne. Staršie nehody máme v Žiline na ulici Vysokoškolákov na kruhovom objazde pri Oby. Ďalej v Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu pri Dolnej Štubni smere do centra a pred Ďurďošíkom smere z Košických Holčian sa zrazilo osobné auto s traktorom. Opatrne na D1 za Trnavou smere do Hlohovca, na ceste sú tam kusy plastu, na D1 za odpočívadlom Hrádok smere do Nového Mesta nad Váhom je odstavená dodávka s defektom a pri Slovenskej Ľupči smere do Lučatína horí osobné auto. Zdržíte sa v oboch smeroch. Radary merajú na D4 za Stupavou smere do Bratislavy, Devínskej Novej Vsi. V Bratislave merajú na obchvate pred Auparkom smere z Mosta Lanfrancony. Radary hlásite aj vo zvolenie na začiatku Lučeneckej smere od Pustého Hradu. Ďalej na D1 pri Vašci smere do Východnej, na D1 pred odpočívadlom Malý Šary smere z Chminianskej Novej Vsi, v Košiciach Šaci merajú smere do centra a radary aj v Sečovciach na Koskanovskej smere do centra. Policajné hliadky máme v Banskej Bystrici na Partizánskej smere von z mesta a ďalšia je za Plešivcom smere do Slavca. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

je nozapadá dážď. Iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa tak veľmi, ako ľúbiť. Ty si šťastie moje.

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: najslávnejší psí záchranári sú späť. Labková patrola, dinosaurí film.
1: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
0: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaury.
1: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
0: Labková patrola, dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
2: Tie malé dinosaury mi zjedli ma škrtky. Ale no tak!
3: Počasie.
4: Zvyšok dnešného dňa bude sprevádzať jasná obloha a teploty 29 až 38 stupňov. O 13. budú platiť výstrahy pred teplom. Meteorológovia vyhlásili tretí stupeň výstrahy v okresoch Senica, Skalica, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky a v celom Bratislavskom kraji. Na zvyšku územia, okrem niektorých okresov v Žilinskom a Prešovskom kraji, budú do večera platiť výstrahy 2. a 1. stupňa. Zajtra to bude podobné a o niečo teplejšie. Piatok bude jasný až polooblačný. Denné teploty na Orave a pod Tatrami okolo 32, inde ale vystúpia na 34 až 39 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na cesty zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Následky nehody dvoch osobných aut odstraňujú pred Nemšovou smere z Dubnice nad Váhom na nadjazde ponad D1. Tento úsek je neprejazdný a obídete to cez Pruské. Za Kravanmi nad Dunajom smere do Moče sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie nehody máme v Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu pri Dolnej Štubni smere do centra, ďalej pred Košťanmi nad Turcom smere z Martina a pred Ďurďošíkom smere z Košických Olšian sa zrazilo osobné auto s traktorom. 15-minútová kolona je za Turanmi smere do Kráľovian a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej stratíte asi pol hodinu. Cestári pracujú v Prešove, na Sekčove, pri Maxe smere na Švábsku. Rátajte tam s kolónami. Prekážky pri Slovenskej Ľupči smere do Lučatína je odstavené osobné auto po požiari a zdržíte sa v oboch smeroch. Pred Galovanmi smere z Liptovského Mikuláša je v zákrute odstavený kombajn a v Ľuboticiach na Bardejovskej pri pumpe Slovna smere do Prešova na Dukliansku je na ceste Gurtňa. Radar ste videli za Nemešanmi smere do Spišského Podhradia, hliadky máme v Šuranoch na Nitrianskej pred pumpou Slovna smere z Viezdoslavovej, ďalšia je na viazde do Tvrdošína z Námestova a v Bohuňove hliadkujú obojsmerne. Vaše postrehy neváhajte nahlásiť na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
1: Počasie. Zajtra očakávame ešte výraznejšie horúčavy než dnes. Maximálky sa dostanú nad 30 stupňovú hranicu všade. Z Melody vydarený štvrtok žela Marek Kramara. Je 12.57. Zajtra taktiež ešte bez búrok, bude jasno až polooblačno. A mimoriadne teplo. Teploty zajtra, hlavne medzi 13. a 18. porastú na 34 až 39. Na Orave a pod Tatrami, teda v tradične mierne chladnejších regiónoch, zajtra okolo 32 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme na cesty. Nehodu dokumentujú za Karavanmi nad Dunajom v smere do Moče. Zrazili sa tu dve osobné autá a vo zvolenie nehoda na Dobronívskej v smere na Lučenecku. Kolóny máme za Turanmi v smere do Kráľovian. Zdržíte sa asi 15 minút. A na viazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie tiež zhruba 15 minút. Cestári sú v Prešove, na Sekčove pri Maxe v smere na Švábsku. Rátajte s kolónami. A teraz niekoľko upozornení. Za Jablonicou v smere do Senice sú na ceste rozsypané tehly. Na D1 za Novým mestom nad Váhom v smere do Trenčína je v pravom pruhu kus palety. Na D1 v tuneli Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi je odstavené osobné auto a na D1 za výjazdom Košice Sever v smere do Bidoviec je na ceste roztrhnutá pneumatika. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, pozor, je tam aj hliadka, a na D1 za Levočou merajú v smere do Spišského Štvrtka. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,39.
3: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
4: To je značka mamičky nedobroty.
2: A slovenská kyslá smotana teraz za 34 centov.
3: A táto?
4: To je značka tradičná kvalita.
2: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Už tam budeme?
6: Prestaň!
5: Uzi, už tam budeme?
6: Nie, teplo.
7: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
8: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len prak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil. Malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči,

0: ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
1: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Počasie. V niektorých lokalitách na juhu Slovenska to podľa SHMU vyzerá aj na viac ako týždeň s výstrahou 3. stupňa pred vysokými teplotami. A zajtra sa už črtá aj prvá šanca na 40 stupňov Celzia. Povedzme si ale samotnú predpoveď na zajtra. Na juhozápade budeme mať tropickú noc, teploty do rána klesnú na väčšinou 24 až 19 stupňov, inde to však bude 19 až 14, v údoliach do 10 stupňov. Toľko noc. Zajtra bude naďalej jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. Teploty v piatok vystúpia na 34 až 39, na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Všetkých za volantom pozdravuje Marek Kramara. Nehodu hlásite v Bratislave na Račianskom mýte v smere na Trnavskú, na R1 pred Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec, v Čadci za tunelom Horelica v smere do centra a v Tatranských Matliaroch nehoda v smere do Tatranskej Kotliny. Rátajte tu so zdržaním. Kolóny máme aj pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 20 minút. Za Turanmi v smere do Kraľovian je to na 15 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie asi 45 minút. Cestári sú za Malackami v smere do Perneka, na nadjazde ponad D2, úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2, a to do nedele. Opatrne za Zlatnou na Ostrove v smere do Komárna, tu horí pri ceste tráva, na R1 za Nitrou v smere do Beladíc je v strednom pruhu odstavený kamión a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika a na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša je odstavené osobné auto. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze Prime pohodovú jazdu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Tak pozerám, tak o hity vášho života tu bude postarané aj takto vo štvrtok po druhej. Túto hodinu nám vlastne odštartujú hneď dve filmové pesničky. Tá jedna je ale že skvelá cover verzia dávneho hitu, kedysi ešte z konca 60-tych rokov. Takto si Summer Wine svojho času požičali a pre jeden nemecký film odspievali Willy Valo s herečkou Natalie Evelov. Aj toto budeme počuť už o chvíľu, ale ešte predtým by tu bola jedna legendárnosť. No človeku hneď, ako vlastne počuje také tie prvé tóny tej ďalšej pesničky, prebehne pred očami tá dvíhačka z Hriešného tanca. Erik Carmen pôvodne ani nechcel tento hit naspievať, lebo no, on mal taký pocit, že pesničky napísané pre film proste veľmi rýchlo odplávajú do zabudnutia. Nakoniec ale súhlasil a stal sa z toho jeho suverénne najväčší hit. Tak tu ho máme z Rádia Melody. Hungry Eyes. Pekné popoludnie k tomu.

0: Rádia Melody aj The Riddle hit, ktorý teda Nick Kershaw nielen odspieval, ale vraj aj za necelú nejakú že polhodinku k nemu zložil hudbu. Ale akože zadarilo sa, ozaj, ako sa vlastne darí deckám v našom tábore Dobrý skutok?
1: Detský tábor Dobrý skutok.
0: Aj tento rok ste sa svojimi darcovskými SMS-kami postarali o to, aby si mohlo 60 detí zo sociálne slabších rodín užiť aleže perfektné letné prázdniny v Jasenskej doline. Dostali ste ich tam na 10 dní a ono sa im to už síce kráti, ale za ten čas teda toho postihali veľa. Bola napríklad aj...
2: Nedovolená tajná prespávačka.
0: Aj. No a počas moderátorského dňa za nimi prišiel, teda okrem iných, k našich kolegov aj náš kolega a kamarát Shorty.
3: Mali sme tu ešte to beatboxa.
4: Za nami prišiel jeden chlap, čo nás učil beatboxovať.
0: Mali sme tu aj beatboxa, no a teda okrem toho sa išlo aj na nákupy.
5: Nakupujeme
6: za fejkové peniaze. Veľmi som šťastná.
7: Ja som šťastná, že môžem kupovať veci pre moju rodinu.
8: Však máme všetko za 10.
0: No vidíte, no proste, že kopec zážitkov a ešte nejaké tie ďalšie sú pred nimi, aj keď sa teda už tábor Dobrý skutok bude pomaličky končiť. Novinky z neho, ale aj tu naďalej u nás v Rádiu Melody, prípadne si ich pozriete na webe nadacia.dobryskutok.sk, samozrejme aj na Instagrame nášho rádia a našej nadácie.
1: Ďakujeme.

0: No proste legendárny to hit legendárneho Barry Whitea. A toto by bol zase spôsob, ako si z tohto leta urobiť leto, na ktoré sa možno, že bude ešte poriadne dlho spomínať. Možno práve vy si už zajtra, v piatok, vyhráte v rádiu Melody dokopy až 23 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli, čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky, kilogram len 4,99. A gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
4: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
5: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Takto znejú staré

0: Ušetrím vám jeden pohľad na hodiny, o 2 minúty bude 3/4 na 3, počúvate Rádio Melody. Leto rovná sa do veľkej miery a je však samozrejme nejaké kúpačky, výlety k vode a tak ďalej. No a keď k tej vode chcete zobrať aj svojho psa, lebo však približne až 40% slovenských domácností má doma nejakého takéhoto štvornožca, tak ono to je možné, ale má to samozrejme aj nejaké pravidlá, ktoré treba dodržiavať a práve o nich si ideme viac povedať teraz s našim správarom Marekom.
1: Regionálny úrad verejného zdravotníctva pripomína, že na viacerých miestach platí zákaz vstupu so zvieratami. Za porušenie tohto pravidla môže hroziť aj finančná pokuta.
0: No dobre, tak sa na to poďme pozrieť podrobnejšie, že kde všade to je zakázané, kde je to naopak povolené.
1: No, na umelých kúpaliskách je vstup so zvieratami zakázaný v celom areáli bez výnimky. Uh-huh. Je potom ale rozdiel medzi prírodnými a umelými kúpaliskami. Pri prírodných kúpaliskách s organizovanou rekreáciou platí zákaz len na oficiálne vyhradenú kúpaciu zónu. Ani tam teda pes nemôže ísť do vody. O zvieratách a teda aj o psoch mimo kúpacej zóny zákon ale nehovorí nič, takže tam v tom areáli byť môžu. Aha, a ak okay. Ide o prírodné vodné plochy bez organizovanej rekreácie, zákon pobyt zvierat nezakazuje, takže tam byť môžu. Uh-huh. Môžu sa aj kúpať. V Bratislave patrí medzi miesta so zákazom vstupu psa do kúpacej zóny napríklad Štrkovec, Veľký Draždiak či Zlaté Piesky, ale napríklad na Kuchajde sú pravidlá ešte prísnejšie, pes tam nesmie vstúpiť do celého areálu.
0: No a viem si ja toto všetko nejako overiť alebo zistiť, že na tom mieste, kam mám, dajme tomu, naplánované ísť so svojím psom, môžem alebo nemôžem?
1: No, oplatí sa sledovať informačné tabule pri vstupe, tie totiž upozorňujú na to, kde zákaz platí a aké pravidlá tam vlastne na tom mieste majú. No a prevádzkovatelia prírodných a umelých kúpalisk ich musia umiestniť na viditeľné miesto, takže toto by mohol byť nejaký zdroj informácií.
0: OK, dobre, Marek, tak vďaka za informácie. Ja si myslím, že sme pomohli teraz viacerým psíčkarom, ktorí si teda budú užívať leto, ale budú si ho užívať aj s tými našimi milovanými štvornožcami.
2: Najväčšie letné hity vášho života. Ja.

0: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Slovenskú kofolu originál 1,5 litra len za 1,19 eur, pivo Corgoň za 49 centov a croissant 7 days 3 druhy za super výhodnú cenu 39 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 5. augusta.
0: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Koobjednota. Najlepšie domáce potraviny.
2: Máte dve možnosti. Za A, že o vašom biznise nikto nikdy nebude počuť, alebo za B.
3: B ako Power Media Slovakia. O vašom biznise bude počuť takmer 2,5 milióna ľudí týždenne. Inzerujte s nami aj vy. 4 výnimočné rádia a podcastový portál vám zaručene prinesú ten najväčší zásah. Power Media Slovakia. Nech je o vás počuť.
2: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz v akcii Bravčová panenka balenie približne od 600 gramov. Cena za kilo 5 eur a 97 centov z DPH. Akcia platí do 2. augusta. A výhodne z letákovej ponuky až do 11. augusta kúpite Rajo bezlaktózové mlieko, balenie 12x1 liter, cena za liter euro a 13 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere v uvedených termínoch alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
3: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Počasie. Zajtra sa nad Slovensko dostane ďalšia dávka saharského prachu. Okrem toho bude zajtra aj mimoriadne teplo. Výstrahy platia medzi 13. a 18. Vtedy budú teplotné maxima najvyššie. Z Melody pozdravuje Marek Kramara. Zajtra bude jasno až polooblačno, takže to bude ďalší deň bez zrážok. Teploty sa zajtra vyšplhajú na 34 až 39 stupňov. O niečo miernejšie to bude na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov. Zajtra očakávame aj slabý vietor.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Povedzme si o tom, čo sa deje na cestách. Pozdravuje Marek Kramara. Nehody najskôr v Bratislave, a to na Slovnavckej v smere do centra, za Podunajskými Biskupicami v smere do mosta pri Bratislave na kruhovom objazde a v Bratislave nehoda tiež na Račianskom mýte v smere na Trnavskú. Nehoda aj na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca a pred Plavnicou v smere zo Starej Ľubovne sa zrazili dve osobné autá, premávku tu riadi polícia. Kolóny pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Zdržíte sa asi pol hodinu a na viazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie asi 45 minút a z Ivachnovej zhruba 20 minút. Pozor, na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy v pravom pruhu je odstavené dymiace osobné auto. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
7: Tak ste to počuli pred chvíľou aj od nášho Mareka. Teploty naozaj idú nahor. Fakt si dávajme v týchto dňoch pozor na pitný režim. Radšej o trošičku viac vody ako menej. Používajme opaľovacie krémy. Nech si ostatní myslia, čo len chcú. Aktuálne je skoro všade na Slovensku nad 30. Najteplejšie máme teraz v Gabčíkove 36,2 stupňov Celzia. Ono sa to zdá strašne veľa, však to aj je, ale teda viete, že koľko stupňov je priamo vo vnútri slnka, približne 15 miliónov stupňov Celzia. A to akože fakt hovorím len preto, aby nám to tu takto krátko po tretej bolo aspoň o niečo relatívne chladnejšie. Z Rádia Melody aj naďalej hity vášho života, aj takýto, v ktorom sa vlastne stretol Eros Ramazzotti s rokovou babičkou Tinou Turner, Cosa della vita.

0: Krátko po 4:15 z rádia Melody aj Mariah Carey a jej verzia toho dávneho legendárneho hitu Without You. Ja viem, ono je síce len štvrtok, ale tak garantujem, že nedeľa tu bude rýchlejšie, ako by sa mohlo zdať a možno, že aj rýchlejšie, ako by sme chceli, ale pozor, má to jednu výnimku. S tou nedeľou tu máme aj nášho ďalšieho nedeľného hostia. No a tento raz s ním bude travel blogger a influencer Milan Bardún, teda Milan bez mapy. Ozaj, ako sa vlastne on balí na tie svoje výlety?
1: Ja som si vynašiel taký veľmi dobrý trik. Keď som raz, už neviem, kam to bolo, cestoval, tak som si povedal, že sa idem zbaliť. No ma, že nerozmýšľam nad tým, že čo si myslím, že by som potreboval, dám do môjho. Ja mám taký velikánsky ruksak. A to som tam dal. A potom počas tej dovolenky som sledoval, čo z toho reálne nosím a zapisoval si. A čo bolo úplne zbytočné. A na základe toho, na konci dovolenky, som si potom urobil checklist, ktorý mám v počítači. A ten checklist v podstate doteraz používam. Naozaj? Že keď sa niekde idem baliť, tak už presne viem, že potrebujem toto, mám a som proste zbalený za 5 minút.
0: No, akože nie je to zlý nápad inak toto. Ako vlastne začala tá jeho vášeň pre cestovanie a ktorá krajina je pre neho nezabudnutelnou a prípadne, že na ktorú by teda možno aj rád zabudol, alebo aspoň na niektoré spomienky z nej. Tak toto všetko povie u nás v rádiu Melody Milan bez mapy už najbližšiu nedeľu do poludnia.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Vo štvrtok popoludní z Rádia Melódia aj dvojica MC Erik s Barbarou. No a keby sme sa chceli na chvíľočku vrátiť k tomu nášmu dnešnému ránu, tak by to tu tiež bolo o dvojici, o Táni a Lukášovi. No také veci sme sa zase podozvedali, že až...
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Ja si spomínam, že som vždy bola strašne smutná v tomto období, že už je polovica leta za nami.
4: A ja som to tak hovoril vždy okolo začiatku augusta, a už je po prázdninách.
3: No čo, káva už rozvoniava a aj s mliekom si ju dávate?
4: Mm-mm.
3: Nie, a ja len takú čistú pijem, ale sú ľudia, ktorí normálne aj tak, že pohár mlieka si dajú na ráno.
4: Áno, alebo do kávy viac mlieka ako kávy. Čo sa budeme tváriť? My rodičia sa občas vieme nahnevať.
3: Občas? Ja mám pocit, že odkedy sa mi narodilo druhé dieťa, tak sa hnevám non-stop.
4: Ale ne.
3: Ja som veľmi nervózna mama.
4: Dokonca si pamätám, že v nejakej televíznej relácii ešte na VTV chalani z Maduaru učili divákov choreografiu.
3: Áno, a teba si predstavujem, ako stojíš pred telkou a tancuješ s nimi hafananu.
4: No.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Najslávnejší psí záchranári sú späť. Labková patrola Dinosaurí film.
5: Nech nás v džungli čaká čokoľvek. Budeme pripravení.
2: Vítajte na ostrove, na ktorom dodnes žijú dinosaury.
5: Vôbec nie sme pripravení. Žiadny dino nie je priveľký, žiadne labky primalé.
2: Labková patrola Dinosaurí film. So slovenským dubbingom iba v kinách od 6. augusta.
6: Tie malé dinosaury mi zjedli maškrtky.
5: Ale no tak!

0: z Rádia Melody, teda dnes aj Lenka Filipová s tým svojim venovaním. My sme včera zase venovali obrovské peniaze Milošovi z Trenčína. No, venovali, respektíve takto. On si ich aj zaslúžil, aj keď to bolo spočiatku, že celé trochu popletené.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Včerajšie popoludne, telefón zvoní a stane sa takéto.
3: Platí sa naladiť sa.
2: 60 tisíc eur je tvojich! Gratulujeme! A položil?
0: No, áno, ale teda správne heslo už ten Miloš povedal v limite, tak sme mu zavolali znovu, že čo to, priznal sa, že zľakol sa, preto zložil. Ale teda 60 tisíc už mal zarobených, tak sa išlo na Andrejovú otázku. Miloš na ňu odpovedal správne, tak nech sa páči, prihodili sme mu ešte ďalších 9 tisícok. Ale teda nebojte sa, ešte nám tu ostalo dosť peňazí aj na to, aby ste si mohli nejaké vyhrať už tento piatok. Pošlite si SMS-ku s textom Melo na číslo 7779 a ste v hre. Ak potom dvihnete telefón do 10 sekúnd, tak máte od nás 20 tisíc eur. A ďalších 3 tisíc, ak tiež odpoviete správne na tú Andrejovú otázku. Čiže dokopy si tu môžete už v piatok zajtra vyhrať skvelých 23 tisíc eur. Tak tomuto sa už povie, že uletené leto. Všetky ďalšie informácie, ale aj zvýhodnený balíček 20 SMS-iek nájdete na Platí sa naladiť sa .sk. Zajtra hráme o 23 tisíc.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix nanuky 12 kusov len 2,79 z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
3: Počasie.
4: Zajtra maximálne teploty sa podľa predpovede dostanú nad hranicu 30 stupňov všade, okrem teda vysokých polôch. Zajtra to ešte bude taktiež bez búrok, budeme mať jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. Teploty zajtra, hlavne medzi 13 a 18, porastú na 34 až 39. Na Orave a pod Tatrami, teda v tradične mierne chladnejších regiónoch, zajtra okolo 32 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Poďme na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Štúrovej v smere na Šafárikovo námestie, na Račianskom mýte v smere na Trnavsku a na začiatku v Rakúnskej v smere zo Závodnej. A aj za Bratislavou pod Dunajskými Biskupicami v smere do Mosta pri Bratislave pozor na nehodu na kruhovom objazde. V Ružomberku nehoda na Železničnej pri odbočke na hlavný ťah do Likavky. Kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Zdržíte sa v nich asi pol hodinu a na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi hodinu a z Ivachnovej asi 15 minút. Cestári pracujú za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2 a to do nedele. Radar meria v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovu, na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Trenčína, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a v Sečovciach merajú v smere do Dargova. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinku, dovtedy ešte šťastnú cestu želá Marek Kramara.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Takže pred chvíľočkou bolo 16.00, počúvate naďalej Rádio Melody a spolu s Marekom tak pozeráme, že kde je na Slovensku aktuálne najchladnejšie, no plus minus, nám z toho vychádzajú vysoké Tatry, je tam nejaké, že polojasno 22 stupňov Celzia, podobne by to malo byť aj cez víkend, sobota 23 stupňov, nedeľa 20 stupňov, však v zásade akože ideálne počasie, keď to vezmeš na nejakú túru, nie?
4: Áno, no? Je to ideálne počasie na túru a je to aj ideálny čas, tento víkend sa tam vybrať, pretože tam sprístupňa jeden chodník, ktorý bol istý čas uzavretý a je to pomerne využívaný chodník, takže je dosť možné, že sa tam objavia aj nejakí naši poslucháči, ktorí nás teraz počúvajú.
5: Dobre, zatiaľ ešte neprezradíme viac, povieme len to, že ten chodník vás vyvedie približne do výšky 1300 metrov nad morom, ale viac informácií už o chvíľku. Marek sa totiž otočí a hneď o chvíľu príde.
3: Najväčšie letné hity vášho života.

0: 16. hodina, 22. minúta, Marie Rotrová a jej šťastie z Rádia Melody. A aké šťastie mať tu Mareka, ktorý nás zavedie aspoň na chvíľočku takto virtuálne do Vysokých Tatier sa ochladiť.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Perfektnými správami začneme, totiž jeden z tých najvyťaženejších chodníkov Vysokých Tatier už obnovili a cez víkend sa ho chystajú aj reálne otvoriť. Aký to je vlastne chodník, prečo bol doteraz uzatvorený? Tak toto všetko sú otázky, ktorými smerujeme na nášho Mareka, lebo on je ten, ktorý má odpovede.
2: Poďme postupne, je to chodník z Hrebienka na Rainerovú chatu a skutočne patrí medzi najvýznamnejšie spojenia vo Vysokých Tatrách, vedie do Malej a Veľkej studenej doliny a využíva sa aj na zásobovanie štyroch tatranských chát. Zároveň je súčasťou projektu Tatry bez bariér a využívajú ho teda rodiny s detskými kočíkmi, no aj ľudia, ktorí majú nejaké problémy s pohybom. Ale tam nekončíme, lebo treba doplniť, že je dôležitý aj pre zásahy horskej záchrannej služby, pre záchranárov je to v istom momente kľúčová prístupová trasa.
0: Aha, no a prečo ho vlastne bolo teda potrebné obnovovať?
2: No poškodil ho zosu, zatvorený bol preto od jesene 2023, približil Michal Babnič, riaditeľ správy Tatranského národného parku.
3: Medzi tým, ako sa robil proces na ten prvý zosuv, prišiel ďalší zosuv. Stále aj tá skala nad tým chodníkom pracovala, robili sme nejaké testy počas minulej jesene. Na jar sa nám ukázalo, že ako to zapracovalo v zime. Boli sme nútení ísť do odstrelu tých nebezpečných skalných vežičiek.
2: Medzi Hrabienkom a Rainerovou chatou odstránili približne 490 tón skál.
0: Wow.
2: Tiež spevnili brala a nainštalovali tam aj oceľové oporné konštrukcie, ktoré majú vraj zabezpečiť stabilitu toho svahu.
0: Inak rozmýšľam nad tým, že či to nebolo vlastne komplikované, vieš, aj čo sa týka nejakej administratívy a tak ďalej, lebo však to je národný park, tak zrejme tam bolo potrebné vybavovať aj nejaké povolenia a dbať na to, nie?
2: Áno, lebo pri takýchto prácach sa teda využíva aj nejaká tá technika, je tam hluk a podobne. V národnom parku ide aj o ochranu prírody, takže tam platia prísne pravidlá na takéto veci. Ako ale poznamenal minister životného prostredia Tomáš Traba, aj kvôli tomu tam tá obnova zabrala toľko času.
4: Musíme povedať, že to trvalo takmer 3 roky a to nie kvôli tomu, že by sa to nedalo urobiť, ale kvôli tomu, že takto v praxi vyzerá, keď všade musíte pýtať výnimky.
0: No, podstatné je ale teda to, že jeden z tých najvyťaženejších chodníkov Vysokých Tatier je už obnovený a cez víkend vlastne tú trasu medzi Hrebienkom a Rainerovou chatou aj dajú reálne do užívania. Tak ak tam pôjdete, tak nájdete si čas, však dajte nám prípadne vedieť, ako to tam vyzerá.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Rádia Melody aj skupina Smokey, Don't Play Your Rock and Roll to Me. Teraz máme 16 hodín 32 minút, dáme taký rýchly pohľad vpred. Totiž v nedeľu sa k nám chystá ako ďalší host cestovateľ Milan Bardún, teda Milan bez mapy.
1: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Obrzáva si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, vytrávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný host sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
1: Nahral ťa, alebo...
3: To je Melódia.
1: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
4: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
5: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilo za 59 centov a Pilsner Urquell 8 kusov v balení len za 7,59 z Bila bonus.
4: Bila, v kvalite sa vyznáme.
6: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
7: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
8: Už tam budeme? Prestaň! Už tam budeme? Nie, teplo.
9: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
10: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
11: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
10: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,68 eur a liter nafty za 1,72 eur z DPH. Ponuka platí do 2. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
1: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade.
2: www.bauermedia.sk.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Počasie. Podľa SHMu sa zajtra už črtá aj prvá šanca na to, že by sme mohli mať 40 stupňov Celzia. Pozdravuje Marek Kramara. Zajtra bude naďalej jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. Teploty v piatok vystúpia na 34 až 39. Na Orave a pod Tatrami okolo 32 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujem všetkých za volantom. Nehoda v Bratislave na viacerých miestach, a to na námestí 1. mája v smere na námestie Slobody, na Štúrovej v smere na Šafárikovo námestie a na obchvate Mosta pri Bratislave v smere do Štvrtka na Ostrove. V Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde nehoda, ďalšia je v Ružomberku na Železničnej pri odbočke na hlavný ťah do Likavky. Kolóny máme pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, zdržíte sa v nich zhruba 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte asi hodinu a z Ivachnovej zhruba 15 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, treba rátať so zdržaním. Mobilný radar sa pohybuje medzi Bardejovom a Raslavicami, jazdí tu čierny Superb. Radar meria stacionárne na D4 pri výjazde Bratislava-Juh v smere do Vrakune, na R1 pred výjazdom Nitra-Juh v smere z Beladíc a za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovského Trnovca. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze. Prajem pohodovú jazdu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
5: Pár sekúnd a budeme mať štvrtkových 5 hodín. V týchto dňoch je Slovensko rozcestované, však viac menej taká normálka. Podľa jedného nového prieskumu takto v lete cestujeme teda nielen na dovolenky, ale aj za svojimi rodinami a chodíva ich navštevovať až 85% cestujúcich Slovákov a Sloveniek. No a potom približne každý piatý z nás takto v lete navštevuje aj príbuzných v zahraničí. Najčastejšie je to do Čiech a naopak zase Česi v rámci letných rodinných návštev najčastejšie cestujú k nám na Slovensko. No tak uznajte, že za týmto by to chcelo niečo také naše, domáce. Tak tuto teda máme z Rádia Melody tento raz aj Sidy Tobias.

0: Minútku po štvrt na šesť z Rádia Melody od protinožcov austrálska dvojica Savage Garden To The Moon and Back. No a iná dvojica, taká tá naša, slovenská, domáca, dostala teraz priestor v našom dueli.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Hneď úvodom duelu takto privítame, že Katku, Kati, si tam však.
2: Áno, zdravím.
0: Ahoj, vítajú nás, dobre. A to ahoj smeruje aj do Mirovho telefónu. Mirko, zdravím ťa tiež, ahoj.
3: Ahoj, dobrý deň.
0: Dobrý deň, vítajte u nás obaja. Aký máme zatiaľ deň, Katka?
2: Výborný, horúci.
0: Predpokladám, že všetci takto podobne. Mirko, u vás ako? Teplo alebo áno, ešte teplejšie?
3: Horúco.
0: No. Ja si myslím, že dnes má perfektný, ale fakt, že perfektný deň. Tunak však rodák od nedaleka z Rakúska, Arnold Schwarzenegger, má dnes narodky. Rakúsko, americký herec, bývalý kalifornský guvernér. On sa narodil v jednej malej rakúskej dedinke a počúvajte, on žil v detstve v dome bez vodovodu, nemali ani telefón a tak ďalej a napriek tomu teda vypracoval sa a stal sa tým, kým je. Jednoduchá otázka na vás, typovačka, ktorá vám môže zaručiť, dajme tomu, že smaltovaný hrnček Rádia Melody. No, dajme do placu dnes smaltovaný hrnček. Katka, koľko má podľa teba Arnold Schwarzenegger dnes rokov?
2: Neviem. Neviem, čo je 87, ale neviem, koľko sa z toho tepla už. 79.
0: Dobre, berieme do úvahy. Mirko, koľko má podľa teba Arnold Schwarzenegger rokov?
3: 86.
0: 86. Keby si ty správne počúval tú Katku, ona to trafila úplne presne. Fakt, v 47. sa narodil Schwarzenegger, čiže 79 rokov má. Kati, a to si ako môžeš, prosím ťa, toto pamätať?
2: Ja som to niekde započula, lebo viem, že býval pri Gráci v nejakej dedinke a ja som vlastne žila v Rakúsku. Nejak som to tam započula, v 47. Zapamätala. Mám pamäť na čísla.
0: Dobrá si ty, dobrá. Tak my si zase zapamätáme, že ti máme poslať smaltovaný hrnček Rádia Melody, dobre?
2: Ďakujem krásne.
0: Okay. Mirko,
3: zlatujem.
0: Jasne, zlatý si, počúvaj, prihlás sa úplne v pohode ešte niekedy do duelu Rádia Melody cez radiomelody.sk. No a ešte ten Arnold by sa chcel s nami rozlúčiť.
4: Hasta la vista, baby.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Letím tmou, no tma síce ešte nie je, ono by malo slnko dnes zapadať okolo nejakej 8:30, ale teda my sme s Mekim doleteli aspoň k 17:28. No a keby sa tak dali tie hodiny pretočiť naspäť, vrátiť sa na chvíľočku v čase, tak by sme sa teoreticky mohli vrátiť až k tomu nášmu dnešnému ránu.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Ja si spomínam, že som vždy bola strašne smutná v tomto období, že už je polovica leta za nami.
4: A ja som to tak hovoril vždy okolo začiatku augusta, a už je po prázdninách.
3: No čo, káva už rozvoniava a aj s mliekom si ju dávate?
4: Mm-mm.
3: Nie, a ja tu len takú čistú pijem, ale sú ľudia, ktorí normálne aj tak, že pohár mlieka si dajú na ráno.
4: Áno, alebo do kávy viac mlieka ako
3: viac
4: kávy. Čo sa budeme tváriť? My rodičia sa občas vieme nahnevať.
3: Občas, ja mám pocit, že odkedy sa mi narodilo druhé dieťa, tak sa hnevám non-stop.
4: Ale ne.
3: Ja som veľmi nervózna mama.
4: Dokonca si pamätám, že v nejakej televíznej relácii ešte na VTV chalani z Maduaru učili divákov choreografiu.
3: Áno, a teba si predstavujem, ako stojíš pred telkou a tancuješ s nimi hafananu.
4: No.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
5: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
2: Hráme vaše najobľúbenejšie československé hity.

čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

mračky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky sa

0: z Rádia Melody, takto na štvrtok aj MC Erik s Barbarou a ich spoločný sen. No a myslím, že po včerajšku je ako v takom sne aj Miloš Trenčína.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Inak toto sa nám tu ešte nestalo, že Miloš to dvihol na čas, aj povedal správne heslo, ale potom sa normálne zlakol a položil nám to.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: 60 tisíc eur je tvojich!
0: Punk. No a vo vzduchu potom visela otázka, že prečo? Prečo vlastne?
3: Ja vám neviem povedať, ja som asi som šťukol, že zrušiť a som sa z toho zlakol, lebo som hneď, ak som videl to číslo.
0: No dobre, tak prosím vás, že keď vám budeme najbližšie už zajtra popoludní volať, tak to tiež dvihnite so správnym heslom, teda oplatí sa naladiť sa v 10-sekundovom limite, ale potom sa nezlaknite, lebo potom vám náš Andrej povie, že ste vyhrali 20 tisíc eur. Následne sa vás pýta ešte jednu otázku a keď na ňu budete vedieť tiež správne odpovedať, tak máte od nás ďalších 3000. Čiže dokopy môžete byť už zajtra v piatok bohatší o 23 tisíc eur. SMS-ky s textom Melody posielajte na číslo 7779. Dvíhajte telefón do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa a vyhrávajte tých piatkových dokopy až 23 tisíc eur. Podrobnosti, ale aj zvýhodnený balíček 20 SMS-iek sa dá nájsť na oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Počasie.
1: Zajtra bude mimoriadne teplo, výstrahy platia medzi 13. a 18. V najbližších hodinách to bude teplá noc, na juhozápade bude tropická, teploty do rána klesnú na väčšinu 24 až 19 stupňov, inde to však bude 19 až 14, v údoliach ojedinele do 10 stupňov. Toľko noc, zajtra bude jasno až polooblačno, takže to bude ďalší deň bez zrážok, teploty sa zajtra vyšplhajú na 34 až 39 stupňov. O niečo miernejšie to bude na Orave a pod Tatrami, tam budeme mať okolo 32 stupňov. Zajtra očakávame aj slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje na cestách. Pozdravuje na ne Marek Kramara. Nehodu dokumentujú na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom, v Ružomberku na Tatranskej v smere do centra, tu rátajte aj so zdržaním, a za Tatranskou Lesnou je nehoda v smere do Tatranskej Lomnice. Kolóny sa tvoria na vjazde do Ružomberka z Hubovej, zdržíte sa v nich asi 45 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, tu treba rátať aj so zdržaním. Hliadka kontroluje v Gregorovej Vieske v smere do Starej Haliče. To máme všetko, želám ešte šťastný dojazd do cieľa.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
2: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

0: Indigo. Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
5: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto!
6: Platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte. Viac na raiffeisen.sk.
7: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
8: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
9: Bielu papriku 1 kg len za euro 65, oblátku Milá 5 kusov za 2 eurá a 95 centov a pivo Pilsner Urquell pol litra za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 5. augusta alebo do vypredania zásob.
8: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
9: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Top jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,39.
1: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Kob jednoty?
2: To je značka mamičkine dobroty.
0: A slovenská kyslá smotana teraz za 34 centov.
1: A táto?
2: To je značka tradičná kvalita.
0: Tieto ceny našich značiek platia v Kob jednote na celom Slovensku do 2. augusta alebo do vypredania zásob. Kob jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Máte dve možnosti. Za A, že o vašom biznise nikto nikdy nebude počuť, alebo za B.
4: B.
5: B ako Power Media Slovakia. O vašom biznise bude počuť takmer 2,5 milióna ľudí týždeň.

0: Inzerujte s nami aj vy. 4 výnimočné rádia a podcastový portál vám zaručene prinesú ten najväčší zásah. Bauer Media Slovakia. Nech je o vás počuť. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Ja si spomínam, že som vždy bola strašne smutná v tomto období, že už je polovica leta za nami.
2: A ja som to tak hovoril vždy okolo začiatku augusta. A už je po prázdninách.
1: No čo, káva už rozvoniava a aj s mliekom si ju dávate? Nie, a ja tu len takú čistú pijem, ale sú ľudia, ktorí normálne aj tak, že pohár mlieka si dajú na ráno. Že,
2: áno, alebo do kávy viac mlieka ako kávy. Čo sa budeme tváriť? My rodičia sa občas vieme nahnevať.
1: Občas, ja mám pocit, že odkedy sa mi narodilo druhé dieťa, tak sa hnevám non-stop.
2: Ale ne.
1: Ja som veľmi nervózna mama.
2: Dokonca si pamätám, že v nejakej televíznej relácii ešte na VTV chalani z Maduaru učili divákov choreografiu.
1: Áno, teba si predstavujem, ako stojíš pred telkou a tancuješ s nimi hafananu.
3: No.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: Du som ja, Arabela. Veci sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky. A kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahám sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Počúvate najväčšie letné hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.